0: Tawa rāngzīn jwē pījīn jī. O, alī nyēmū dō nū tāṁ chī kīchir nāyāng chīn jūmbā, tēng gōz, dī tōndrā dā chī chīchir dī nā kī, ā, ngī gā mā wālā chī nā gāng jūr jirē tī dī chīr nā dāmbā rī, tēng dō chōng kī, xiawā rāngzīn jwē pījīn jī kī. Sīmbā yā chī dī nā lā mō yāng chīn mā lā chōpir jī wā rā. Yōng dī kīchir dī nā nā, mā wī kā yī bāi mā chōgis, ngī gā rī gā tsū jī shī gā yī dīs, gāng gā jī yī gā yī sī rā dīl, ngī wā rā jī māng mā dī o wā shī gō kā. O, tā kōng dī chī dī nā, chī nyāng gā mā hī nā sī, gā khuā tā bā rī sī. O, nā ndā khī gō nā chī dī nā yāng chīn mā tāng gō gā tā zī wā nā rā. Tī nū chōng gā chī dī nā, tūn tī rīn tā zī, kōng dī shē tōng nū wā sī, tūn tī tā rī tā sī. Lā mū wā yāng chīn mā ndā sī, ā rīng gā sī, rīng bā lōng chū chī kōr lūn dā lā tā nī sī. Lū khur shē bī gā nyāng gā mā kī nā, dā mū lā chī dī nā gā ngā tō wā nū, dā mū gā nyāng gā mā wā bō tā zī rā. Mā wū sī gō nū, mā wā wū sī gō nū gā nā tā ndā rī. Nyāng gā mā wā wū ndī gā chī dī nā khān dā chī tā wā rī tā zī nā, wā yā mā gā nā lī chū tā chī rī wā yā mā tā wā rī sī. Ā ndā chī dī nā, pē rī wā yā mā lī chī dī nā, ā gā yīn sī nā khīn tā mā ngā sī, khīn tā chē pā rī tā chī dī nā pā bā, dā mū zī rī sī. Dā mū gā chī dī nā wā yā mā tā chī rī zī nā, ngā gā rī gā tsī gō nū, ā nyāng gā chī dī nā rī kwā rā, ā nyāng gā rī kwā ndā ā mā bī jū tā mā chī gā tsī. Tā nyāng gā khēn bū tā mā chī gā tā chī rī zī nā, shī gā yī tā gā rī tī zī. Shī gā shā bī yī tā chī rī zī nā, gā rī nā ā bī gā sī, gā rī nā rī gā, gā rī nā rī gā sī gō nū. Ā jī mā tsā chī shī rī zī nā, gā ngā jī gā sī rī dā zī, gā ngā sī gō nū gā sī dā rā, jī dā kī gā ngā ngā ngā ngā gā sī nā, ā mā wū sī gō nū gā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā Tā wēmā gā chī rī zī nā, chī tsī nā jīw nō gēsir tā, sīndrī tā, sīndrī gā chī rī zī nā, dīnchēn. Kār kī yā dīnchēn gā chā khī rī rī yōng chī rī zī nā, ngī wir tā zī, tā rēmbā nyōn jī mē kā sī, ngī wir tā zī, jī mōng mā, lāg nā shī gān sīn tā khu nō gā, hā mō yāng chī nā mā tā rē tā. Nōng tā nā sō chī shē gu nā rī zī nā, o, mā wū gā kā gā wēmā ndē chī rī zī nā, nyēng gā mā wī chī rī zī nā, kēn bū tām chī gā, shī gā shā wī yī tā gā rē bā gā sī, jī mōng chī shī rī yīn tā zī nā, jī gā wā gā jī gā sī. Kirga jīgu chāhī rīr tām chēyāng chīr zinā wāka chāhī gā dīnchēn tām zhīgirā tā thā mōyāng chīn mārā nīgā chīr nā ngū shīgirā sī vijā shīg tā tīnā wukā sī tā shē kūnda tēnā tā chīr nā ngīr tā chīr nā nyāng gā māwā wān dē chīr nā sīkir wukā dē chīr zinā wāka gōngkir yī gōgā sī ndirā chīr zinā thā mōyāng chīn mā nīgā chīr zinā ngū wā yīr tā mē pā vijā shīg tā chīr zinā ndī wā pī chīr zinā ndā mō gā pōng wā zhīgirā sī kūnda tēnā wā chī nyāng gā jēn shē dēnā chīr zinā Mā wī kā yī bāi mō chōg sī, nyā yī ngā gā mā wā wā gā kān dā chī rī zī nā wā yī mā gā zī gā sī gā tāng zī gā. Tē nā wā rī gā chī rī zī nā tī gā dā mā dī zī gā, mā dī nā zī gā chīng gā jiāng gā nā gā mā dī bī zī gā chīng jī jiāng dī zī gā. Ngā gā rī gā tsū gā chī shī gā yī tē sī, gā chī rī zī nā yuān dī nā rā zī jī jiā bī jiāng dī. Nī wā mō chī rī nā Chi gui cha khi cha mu tham chi gisir ga dhan tsukwa zikso kwaya dhan zi. Oan chung, chi gisir adil dhita zi tono maa togo. Kirgi chiri zi na, hui ching gui cha khi isi gunu ki ngi si thun maa thun zi. Maa thun na chiri zi na, hui ching da bi zhuk chikab, hui ngi si thun da chikab, da mu gui chiri zi na, nyan sum maa nari. Da tawla, gaisi nyang zi gindu gu gu na chiri zi na, a bi bi zi ching ji jen, da tig nara chiri na nga wa chang meku. Oan chung, nyan ga zhung gan na chiri na, zi gijin na nikho zi gunu di tono, a bi bi zi ching zi chik shay meka. Shē mē kērā chirī zinā, chī yī gēsir dā sī gūnu, chī gā chā khī chā mūndā chirī zinā, gēsir gā dīntiān gā chirī nā zī gā sī gāi tāng dā. Chī yī dīntiān gā zī gā sī gāi tāng zinā, tā shi chuāng gā bīchū nirī. Chī zī gā zinā, chī yī dā sī gūnu chirī zinā kār gā shū zī gā nyā rā, dīl dā sī gūnu kā gā tāng zī gā nyā rā, tī nū bīchū nga dā nyā wān chāng jī kāp kui chirī zinā chī yī gēsir dā sī gūnu kāngi nā nī chī yī gā chā khī chā mūndā dā shiong gēsir dīntiān gā zī gā sī gāi nirī tā khī gū nirī Ti ma tsaka chiri zina kaa gu yuwan dinda pata shungura juwan dhoni chiri zina. Ndata chiri zina chechu thamche gu chiri zina shiga shaabi yita kar ii tazi e chenbu gu guni chiri na juwa ka. Ti nuk chunga gu nda tuanjin songa gu nangani zina pashung gu jenji. Pashung gu jengi yang chiri zina chiri yu kasi. Ndi gu chiri zina chi inda chi gu gesir gu adantanda thamche ta chiri zina ngi vrta zina nyonji meka jimang matari tazi chiri zina kargi namba abzhinta chiri zina nyon tanzi ya. Kirga chiinda chirizna maajini laa mo yaan chinna maari kirga. Maari cha taakab ka hkaamda laa nyanga khenga chirizna kirga kutumshuk laa kani, kirga chirizna kuduunduk shuk laa kani ta nyanga maawa ugu chirizna khchiigu chaakhiir rin chirizna ayang chin maa taavariz, ayang chin maa taang chirizna khchiigri ee tazi nambaa jintaq nyuan taang zi. Nyan tana dhe chirna, nyan turu ge jenge nangde, rangzin la nyan turu chi jen zikunu, di ge chirna, jender. Sambaya na chirna, thamu yang chin mande chirna, cho jo re kagim. Di ge, thamu yang chin ma ge chirna, titang yuan den la, ngak bara kagim. Hisha ma li jimang ge, kukhi nang tashi kwa kang, alo ti surmi yanam ba li, gari ge sheki ma di jel si. Jikhtin di tukuna, hiyo rishya wa, da hisha zina, ngiyo zina, chira chira. Chita chini kichirizna xiyur shaabi isi yilla shigichang maali wa. Xiyur shaabi yilla shigichang maali warisi. Kanga nanga chirizna zhigu ka, kanga nanga shigidao ka si, kanga nanga zomi u ka tazina. Thamu yang chin maa ka shig ka shigan chen, jimang ka chirizna kukhi nanga ta chirizna njidao ka si. Kukhi nanga ta shikwa ka si. Xiyisha njigtan dana chirizna chita chini ka chirizna xiyisha yoyoku tham chita chirizna shigichang maali war. Chima chibzinta. Chayungsi changwi guni da chirizna rungga shigansin jimanga chirizna kukha ndinanga chirizna shiguka ndinanga didauka ndinanga zomdauka zuyo pa tela zijirin kongrizna jimangra jimang tela luti sormi ya nambalis luti ga chirizna sormu kirga chirizna cheribka sormu ndiga da chirizna da bhanga jirkita chirizna adungunas anannas tenana da chirizna kirga sheki maati jis Da adisha thamchi kichirna xisha ga gani thamchil tukhmilta chenpa. Avdiligta qatsi ra chirna ngawa mepir chenpir shepi chirna lichin yongchi qatsigna jivir chirchi zi. Thamu yongchin mandada chirizna titabu kichirna titang yuandin ngani ndamu kichirna shinib chenziris. Tizi chirizna thamu yongchin mala chirna chopir jopari. Gandhi ga nyangik jen shivuchi. Nyangik jendi chirizna xiexia maali jimang kukhi nang ta shikwa kaang ta ziyo ka ndi na chirizna njongmin chi hui rim hui jenga nang ni chirizna ta kai ga shongmin chi hui si gunu kai ga chirizna njongmin chi hui si gunu ta niga shikira shiri njongmin chi hui rim chirizna tazina jikhteng xiexia thamchi chirizna xichiga chong maali vira jimang kukha nang shikwa kuni ndamu ga chirizna hui zi njong sinna maari njong misi chong chirizna zomba buga gadu taga ichen buga guni chirizna ndamu zi njong sila si Masi pala xibayin zi chirizna gudu utagi chayrsona, ndi chirizna nyongmin chi hui, yongna xiongmin chi hui, si gunu digi hui jingi chanyi tira. Tendu jiongi, xixia maali jimanga kuhi nangta shikwa kanga, si gunu ndi nyongmin chi hui. Maano ni aluti surmi nambali zi, kongwa simbagi nani aluti ndi chirizna chanribindu surmu gu zi sukwa tanzi ga, warga tigdayang adi yang tanzi, tena adivi zi chanchi jayandri. Gengi xe ki maati jayal tazi, ta chirizna xijuki jayangi chirizna, tiyo ka. Ndani na ta chojo ndamu huluka vijiga da tharsung dhiri. Maano ni chirizna huluka ngawa nima kazung ta jawu rama naga tukjuk chirizna tamjin diga gu ngisi tamjiri. Tena chirizna uchi liyu goftanga lakani uchi jembayla kirgu chirizna shangshung chegang chukhagu chirizna rama ni tukjuk ndechirna ndrejiwa uka shekhe zanga. Ndrejiwa nun dhira niga tsige zige mishchik. Nga rungi chirizna liyu zegiyo. Liyu tungwe na chirizna simbu ge jowu ge chwa mepi ya ngechum do te la ngashik rupi koru zi. Simbu ge jowu ndi ge chirizna chwa mepi ya ngechum do te la ngashik rupi koru nda liyu tungwe. Ndiga nona nangsi ge chirizna tuanchina simu ge. Tungwe na chirizna simbu nda sacha kengna niyu ge diga yil nge zongwa. Niwa ina simbu ge jowu ge chongchir ge ghanul chichi ko pa tenba. Simba ina chimechi ya ngechum dhapa. Ndamu gu chirizna nangu tunna simu ka. Tungu simbu chirizna yil kengna niyo nugu sachanda ngi zong nugu kota. Zamlung ngangmi ji songa si, ngangmi dey khunna ngayi bhti si, charki ya marwa la chikpi ji song ati juan nu osi. Ji kamde chirizna zamlung zi shi uka. Zamlung si gunundu chirizna kongchil yuandun jamsu gu khisha kinchib ka nangati ra. Kirga chirizna zamlung da chikhe tukhsu gu chirizna ke dinang na chirizna sawi ishi yuk. Tan dini chirizna uchi jardim ee juu yi, hui chata takib chirizna mri hui chen kanga khoro ga. Din zamlung sikunundu chirizna tsu mati wa gus, tsundum dana si, zambit cha ga dungu zi shi gu ga. Diga chirizna dungdi nda che thongnu gu gada tita chirizna zambin zi chirizna chika. Zambi ga khanga nyir chayonu gu alang yinu gu chonga ta zambi lang zi chirizna tkhe tukhnen si. Ngana chirizna zam ajik zam zi wanjik aki chirizna manjin da wanri. Wa yuqa jik tang, maga yuqa jik tang, wa shamchib maga yuqa jik gu ga. Dita abri, 다크 오치나 안자 마직은 잠지 원지 그 아른 지구노 케치르즈나 올라랑 거스 이끼게 치르즈나 케라 치르즈나 탱게지기네 이뜨지 케이고 오치르나 머기 삼팅게 송오까 드니 아이브 세르군은데 아 카르나 치르즈나 리땅은 림파세니 토나 치르즈나 아이브 땅 아이브 젠세니 넘나 요든 땅 람치콘 루세니 샹나 자만년 땅 띠아들 쪽화 돈비 치르즈나 알랑치나 지오까 디 나네 아이 벨랑드 치르나 돈 잠벨랑 그 치르나 공화도 가드지 치르나 송어게시 드니 히샤 켄치케 나네 치즈요 거즈나 잠는 그 랑튼다 도화 아이 벨랑드 심부 코나니 칸드지 대응이 송어가 천중 원츠르 잠수는 나 아이 벨랑나 심부드지 영치르즈나 아 탕카히니 치르즈난다 뭔 용거스 다크 그 치르나 아이 벨랑드 다크 그왕 인즈지르즈나 ᱡᱟᱱᱤᱠ ᱠᱮᱞᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱞᱤ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩ ᱡᱟᱠᱨ ᱠᱮᱞᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱞᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩ ᱚᱨ ᱠᱮᱞᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱟᱱᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟᱡᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟᱞᱟ ᱡᱤᱢᱵᱚᱠᱩᱱᱩ ᱢᱚᱱᱪᱤᱱᱫ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱤᱧᱪᱤ ᱛᱟᱸᱡᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱟᱜᱱ ᱡᱤᱨᱜᱩᱱᱩ ᱜᱚᱠᱟᱢᱫᱮ ᱥᱤᱞᱟᱱᱥᱮᱱᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱤᱞᱟᱱᱥᱮᱱᱤ ᱟᱱᱫᱢᱩ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱟᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤᱢ ᱵᱚᱥᱩᱜ ᱩᱞᱟ ᱱᱟᱨᱩᱵ ᱠᱮ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱤᱜᱥᱟᱝᱜᱟ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱨᱟ ᱧᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱭᱮᱞ ᱛᱨᱤ ᱩᱝᱜᱩᱜᱟ ᱱᱫᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱱᱮᱪᱤᱜ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱱᱤ ᱠᱨᱤ ᱟ ᱛᱩᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱱᱤ langa langa sigunu gu ke kan yong ne tzi na sangala sigunu ken ge dan de sir chi yong ne tzi a kiwar ke shi ru ta tin khirib jam su gu tam lu gu chir na u la nga ru pa sang chi na nyang mi chen jong lak shil sa ri ga tun zi a nda mu gu chir na hui cha o jong thu de sa mo ga di na na si a ji ma la yu pi langa ge yin de chir na jam ba lang ga lang yu nga yu ge lang langa de ma yin zi jom den de lang gi de hu da ru ge ge jin ba ji wa ge jin zheng e zi a lu ti chen bu xi a li khinta jiwa chenpindu langar shikhwaas gu nu diga yungda song nu gu ni rambo langa chirna khartu gu tsam jamsu gu jayon nu gu lang chenzi risi alang tina chirna sang lang sani, nam lang sani, dana khiri lang sani, bai kiya lang sani dhamu gu chirna lang chenyo munga chirna hi jiyo gu si angwan chi chirna ani tu tam chila chirna sangji gu dambanda darchib khinta cheni dhamu zi risi nang gi si chirna langa gu yindu ngon chil la sambu da duk ge zong lu ge jiong ge ani nga lang ga zi chi na de ge zhe ne yin si ji ge ni sambu ge yil tam chi chi zhe nan ji song zi ji ge song che rong ge chi zhe na de hun sang gi zi gu nu ndi ge zong zi ta ke chi zhe na de ni zong da chi zhe na sang ga la de zi chi zhe na ge ge sang gi ge dan de si zhe chi song sang ga la zi chi zhe na sang ga la ge lang zi tu ne yin si yi de ngon chi chi zhe na ja ge ge lo hun chen bu ga ha na ba yang chi zhe na de he bi yong zi si ti me se ge chi zhe na bu hu ri ba si gu nu de mu ge chi zhe na sen mu ku ro nga bia ge chu yang chi zhe na ke ge du dang zi du che song chi zhe na tu me ri chi zhe na an ge ta ban de be la zi ti ji ge ni chi zhe na ti qing ge lu hu ne lang ga ji wa zong wen de chi zhe na lang ga ge yu ne ge chong zi tu hu zan zha gu mu la su kha ga ya ge ge chi zhe na ke wa qian bu de mu ge chi zhe na ge ji wu dan ba ma yang chi zhe na yin de xue yong zi ngwen che chi rizna ni ge jo rama na ge sim bu ge jo lang gan jin chin de chi rizna nyom ji ge kap de la si zam bu lang ra chi rizna ngai bu lang de ni ge ara jam thu chen bu ge chi rizna wer che yo ge si wer che nu ge jong ge jo rama na ge chi rizna khung da si ji jin zeng ge chi rizna mo khung ni ga de bi song si lang gan jin chin de chi rizna pan bu ji ge de kap de la si zhi ge na chi rizna chu ge na san ba zi ge kiyo nukwa duwa qirizna taakwa duwa qirizna pangpong tamche taungra tongji wukasi taakwa jamsuwa nana qirizna duwa pungu qenpo nda yang qirizna nguansimta rigji wukasi qibu ngari qirizna duwa pungu ta tamche qilaka tangrub qenka trizang tukhtunga dole qirizna diga qibtana qirizna nyanda tongji qirizna satsikyan wukasi simbu qirizna simbu langan rinchinda sainuwa qiq qirizna bagtana yanda sirgunu qirduwa maru kunaga qirizna nima ngaru zik chirna la man yugo ni ndmo sa cha zik da chirna qudu gamaru gi chirna kebu kes kuzu chirna langa ge yugo da ke ke sri lanka ge chirna ni tam che ke ngjina de ngon chil ni ge jo ramana ge sambu ge jo langa den che se ti tha zo chirna ti ge chak da chirna wa ke de mari lok ge ge ne ji tmo ge ngjin da ti war de ma ni ma chirna she ko kes chu ti gen jam ge ari zo kes ari ti nya chirna ye zang zig ba de ge ᱛᱨᱤᱡᱮᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱜᱚ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱪᱤᱣ ᱯᱷᱮᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱜᱤ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱩ ᱢᱮᱛᱷᱢᱱᱮ ᱟᱸᱫᱢ ᱵᱩᱡᱜᱤᱧ ᱪᱤ
1: ᱛᱤᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱨᱤᱛᱤᱜᱩᱱ ᱜᱚᱱᱟᱥ ᱟᱫᱩᱜᱩᱱ ᱜᱚ ᱤᱜᱤᱠ ᱠᱤᱭᱩ ᱠᱟᱥᱤ
0: 이게 체스레 되나? 찌라 찌 제우원이. 니라 적거 체스바. 성기 남때 총리 젠. 때문에 사업질 사업을 총스.

0: Dōma, rīmān jūyā, sōpchī kā shikā tīchirā.
1: Tērāng tāmoshī, olgūdū nā māruwī nū mṛkā, olgū mṛ cēsū kū ñiāndā inarī.
2: Olgū mṛ chārcī āgnī sādūm, olgū shīng chārcī njū vṛ sōm.
0: Yā, tā sōpchī chū sōnarī. Dōma, rīmān yuān jūrī.
1: Tērāng tāmoshī, ndā nā nyūdū lāntik mē nūgā sōnā chūna mārī. Nyūdū lāntik Вденчик жырса инэри.
2: Джэмчэлэ джгэлэм сэсун шэл. Вденчик хийша сэн сэзун.